0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyu wano muna halo waliliwa.
1: Nyu yaka, minke enrechu yona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu ohwe miva kamulopana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyo mto kumuhola vecheko mvanyo. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Ni maninyo.
0: Miva nkupwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu, mukale ni ikuru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, mwye sosi vasiva shani ikani. Mukaleo mwrecheleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Rabi parijiroba ikojo. Sikora jriti 3 minutos, bom dia. Majora mra mvinyaru. Sora rohi vanijino kajaratu msabiki msora sawa zambezi ya vachu wapo.

ya famari wichejela wihiha wada wibrumoro niso chunaka masiki na kuna pola wichejela wihiha oherano mchwaro rumela kayela rumeli huye sigora juiti 7 minuti kumi tumbura u bundia mahiku makumele makina kumele mwere wane tanda moha ya kikundu pene ni ya kumakumele kira kutanda moha

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Olá, Brigo Rataru, em Vitala, Marco Maradui, 5 horas 30 minutos. Nibiria Nicano, só que a Belico Roma Bancone, na Harajiga, o Wino Holly, e Rendi Comiquina Contria Hono, Mohalo.
2: Icano só capelela e coroa. Muteco e Banco de Moçambique. Ola lei wakani Rádio Moçambique. Vamos à televisão de Moçambique.
3: E Banco e Moçambique. Ela leiaca mucalelo o capelela e coroa.
2: Tamene na miwa o quelea moni. Rua o urianele icano. Saucuha no capelela e coroa banco. Or mo puelo wa e banco ya Mozambique ola leri waka mahiku tene lukuluku yela akwasa kwasa na ru hani wupu shirakane so tene nloncha huveri vasumana muteko yolo na la leri wato araju wa kina mpiria ipoma ikina nilo chelo so tene wawerea ombolwele waya interneti www.rm.co.mz urianane isumana pili virale na locha maha wa ikorowa sa humetikal nupwela ka nihiku sa patusiwa ya ikorowa seiha esumana ya medikal tiwapama owupu shirane we ni hakumbo lalera miahasa hu na locha maha wa ikorowa sa humetikal medikal na locha manera o kapelela ikorowa sa hu neriaka alipo nana ramrima ya la antakihera ikorowa sa hu enaviri hampanku wa Mozambiki na ribanku ikina ako sene ela pakano ikorowa so nanara so hikala saye parpare a programa ya la a weria woru hani wa we muthuwela pamene we a kala alipo nanara mrima nto nivoluela mahamukina yola wa ikorowa sa humetikala na hala nto vano nivoluele mahola mukina uria nani olelo na kwelo loja tihene na kwelea mchu akwelaka obolo wa mbanku na arma kuru yao anakuha ikorowa. Mchu achuna kwa kala kiliente akwelaka okalno tonavaye konta we mbanku. Sene enakwelea. Hino hona we wajachu ahithuwenle mikale lo seiha. Waisumane la yotene na halu we wateli Maria na najuwao. Yala anre lukuluku ti lukuluku. Ekwelaka othuwela manera kalaya mchichi miha ikorowa saya ni othuwela manera okabelela ikorowa saya. Wopa chara mvene, odeno naruha maso ananloko. Wamakoha koho ahu narua ahu nairaka. Wariari wa machankara anakwelea mchuachu nako hula ekonta awe mbanku na arma kuru yao anakuha mbanku. Ninarua nakoha achu ya athuwele anapadela yokalano na ari ibanku inavekaya. Ninako hato ya sinko wifi wana achu yao anakuha ibanku wa sito kwene ya wa mabankuni. Wawi ireheri na parakanela. Hinko ni uriane.
4: Wii olelo ni pachere. Tokwena mwenruha sunana nloko. Eriyoku vele lahu. Olelo ni yoko ha ikukwa niha simvekiwa mchu ayaka ohulano ekonta obanku. Iwo mchu onkuhiyo ikorowa. Nari kupwete ikinako sinkapelela ikorowa. Na vetona hiko ha wawini suwele. Wahileken leene. Ala miwahu. Ana nloko. Yaki nle mchaka nwaya nwaya. Wawi eye e banku ya chamenlaya. O ahunlaya wa ekonta. Ni iku kwa sinhe avekiwaya. Wawi ya chincheno iku kwa sinhe sakalai. Sina na yumo suwela iku kwa sinhuliwa no ikonta wa banku.
5: Kuna suwela.
4: Tisive.
5: Bayi, nuiti, declaration e rendimento.
4: Mahakila mchaka mwaya wanyo mchenera kwa wawi wajinji jikuma kusinha wa banku.
5: Kwa kihakila he.
4: Mwaya wo.
5: Ngaku mwaya.
4: Majituku nisinha, sinchuni antuwa na shed.
5: Nisweni.
6: Shaula na emili.
4: Mwosuela iku kwa simhuliwa no ikonta mbankun.
6: Kofuela. Bilieti, deklarasa pairuni, nuwiti.
4: Wahileken leni mwohakila mchaka mwaya wanyo wawi, mwaya wa banku wawi, mwachinjitu iku kwa sinha.
6: Kwa yao so, nkikelewo.
4: Majmohakila.
6: Kwa hakila.
7: Arkanju jonju liyao, kwa suwela.
4: Bahileken le mohakila michaka mwaya mwanyu mwe kakawa wii mwakileo obanku machinja iku kwa sinho.
7: Hoi nkakumbe wakila.
2: tihi hona malaya mtekwa hola wopachira wesumana ela mwaha huma changara na kwelea muchu aya kambanku ohula ekontawe narmano ichaniwa na sito kwelea wa mabanku ni we arehi rina mparakanela na kumana omelo Ikano so kapele la ikorowa Muteko wa ibanku di Mosambiki Olalei wakani radi Mosambiki Vamoha televizion di Mosambiki
3: Ibanku yo Mosambiki Elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa
0: Radi Mosambiki Zambezia
8: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
9: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
10: mais vida.
9: Mais sabor,
10: mais vida.
9: E tanto amor.

Odia sare kuma kaona ya provinsi ya Wampula. Wampula hana mipa ni makupo hiri hiri tiyo Cabo Delgado Wampula Wampula Cabo Delgado tena yura ne ipaka ni elaka kan loko 5:44 minutos washa wobala vonyu anoni vanomu hivinya yokala kwa novira ne napona mwerekala kata mazure mwesibritale wogaswele kume ya wakale na vitu yobarrele zasete muhoro ni rock music

ibarathar ridhero kubase nera ano ni makamu matano nera kawi wa pole roko kao ni yao morela makupo lagu e province yodiasa wi ni vulo ile province ya Zambezia rukuru kuna ya ho wi hai rukuru kuna ya ho wale lheri ya ni hesimvira lapo ya msambiki ni lapo kopela masini kutimulaka ya poma ya omolo kwe province ya Zambezia ni kenle we poma ya omolo kwe province ya Zambezia na ya makupo lagu ni makul makalelo ni mera wipela shioda shioda irikoverelo sa elapo ya msambiki elapo ya msambiki yuhinuela elapo ya msambiki tia mrejele elapo ya msambiki tia ilojelo su hiyana na hiyana elapo ya msambiki tia ikoverelo to ni malielo o hiyana hiyana tivava mpanilayo jijimi hiwa ihe riso makoloni tivava simpanilayo kapelua ihe siri so maini wana wii so tsene nisu itapulila kwa kala wanroko ni makalwa pama o rero chari ya mwela po ya msambiki. Sendo kuna lili hindi ya hundu wawi. Onalima hiko na kuna makume ni magira kumeli. Omelo ni hiko ntoko ene na alipa anlapa mwa mitako so hiena hiena ni kupete so hiena hiena. Hiva ni nrua ni rukule raka ilapo ya msambiki mwa iprovisa so hiena hiena iprovisa sa makupo mwako narasa veri sa ilapo ya msambiki. Tivava ni chuna hui bundia washolo wa pama mwa makupo hiena hiena mna panyayo ni mitako so hiena hiena to.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Mnona, mniigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Waka pelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamnachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere ke sapama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mganihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uye sosi vasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enrova mwayoja na arimahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala mwipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalele nye.
1: Mwenyewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
2: Mwenyewe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahika lono sopo ni mahi mulapene eturwa.
1: Murapie pama soya nyosama kuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weiwa.
2: Mwurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kole rato onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yoya nyune kuwea pama yochampu enewi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche nipa kavihiriani wi ahalenye.

Tihiha hiva na mwera ni miteko so hiere hiere sa woshelo wale lo ne mere hu wanyu wano makupa uiwo motepo uiwe ni miteko sa winyanyu. Hiva tu makupa ala no, no hole li hiraga ni miteko sa hiyanyu wano mumpane lanyo viriha nare mokane lanyo uin viriha. Hero kuluku, te hero kuluku. Ola mweri wa junyu, wana pia ya okomani, ne mere ya huwe, ana mwene mweri ya oniso halaka mchuli. Baba... mahiku orelo na kuna ya makumele makina kwa meli. Sichu, esimana yo kwa sera. Mahiku makina kwa mararua wo, ahalila wo, esimani yo. Haanjesha mwe velo velo. Tivava, navinya huni wipa wa nikurna na mwaneto, niriki sabado noiti. Sabado noiti, nihiku na waro wa mbalo wa sumana, chona nchikula, chona ntata, chona mbanela, chona mwapu ya miahaso hiena. Sao kali hao ni winu hiwa makalo hiena. Wanda uwa mala wa sumana yolo vinre. Mala wa sumana wapama ni waromelea. Na emera kawini mvolo ele simani ila. Simana elapo ya Mozambiki na ya upwela. Nihuku ya punra ya mrechele. Ndoche mwaya ke konto. Masana matana na shreba kuma matana pili. Ntanun sa mujuli. Waro elapo ya Mozambiki ya kawa. Kuni hiyaka makuma tanu na moha. Vavale upura ya mrechele. Enisu yinuake elapo ahu ila.

mi soda riwi pela kana jiji mi gara mane hara mane ya le ari nene ro halipa ya on parla la po ya bisa ke maka makupa holi won gella hu yak sam holu hu wona wi otene hivan re situ ko ne monre wo mana ne ni nuela kan nuela kan pakhlu kulu kela na mapuru ala elu kulu hivan di nya ho na mane ya la thank you parla la po ya masabi ke mapuru hi na kanyo na phala wa we thela hu se ri na vetho wa va hamiru ku zapama wa wi so tsene ne jela ni makhalu wa phama rihiha ne juna wi wonyo ano muya mitekoni ne mer bo wi movira vampuro valo ndum hiwa jakwa mutuma yogo mumku hwan wo ya namane evrihin hiku sawo shelo si yola elo kulu kusi ela on riya ya na phonla namane ya ko skola ni nari ya kama vampuro hiene hiene khure vakhani chwa wi ya parle mwele mwe ya wona wi muchu thova liwa ne mutekoni ne o skola ni hanikwe lelo wechu.

0: tletse yona nara
1: ku male mukiratswa ke le nene de hene mvira atokweni msupai
2: ahe
1: mutiano la awaleliwe odile makupaka
2: olya makupanyo
1: makupaka ya mwana kukave nkaka uya mwape yothana nilila huno oshekuona kikokela ka wawi kaje mwe chomukina ko ngiphanye mo mbanne mwana kuwo echa ni mwe chomoha
2: mai mwere no mwe chomukina
0: kire mulya
1: nona mniwa ho atokwene
0: kire murupala ntokiwa le hospitale witi apa maolya ka so ununa sa sinama wi mwana ka inuwe ke phama na be mikele kene kumi ya phama
2: ko hiwelela mulopana
1: mi vatokwene
2: amu ari nyola khana rasao
1: rasao
2: ntotana hinkhalela ya omureri ya mwana kho
1: ntuwa ho wi mi vaka mulopana vate
2: amene sa mute kwanyu ntoko muhola ve cheko mvanyu wa khapelela amu ari nyu erupan le hiha ni mwani nyu
1: mi vankupwene le hiha
2: mpwani yenyo tokwene munachu na hoyo hamnachu na mwari nyola
1: kinachu na ya tokwene msupai
2: Valonta, mwere ke saphama.
1: Ko hi gwelela matokwene msupai. O? Mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyolelo vava ni ninja va moha. Wa winywano ni mwaniho mukhale ni guru ni ekumi.
0: Ko thamala iyaka, muna mukhala tithi aphama.
3: Mwere sihiyano, uheso sivasiva shani ikani. Mukaleo morecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuni.

0: Nikana mchitu Roma na mewe mchitu ni padiju yoku, ni wile ambarane na kwenye dhaka la buninganti. Bondia, muloga uvieni?
1: Mwana muloga na funganya makuzi.
0: Omweya kaka mwene, kambe ni sofunganya dhabito kwa la buninganti.
1: Toko dela weni.
0: Te.
1: Murudani po mala.
0: Nde.
1: Eno nyo vino mkomboni.
0: Egeni bai, basa ni ntinto, wile ni fie na mazu ningaba mwana miotene.
1: Mwana mulu bana funganya unwa kwa ni ya dhaka makumara aruni dhaka tana bili ni mwavi ya zona florinda pinyu dami yao.
0: Upa. Ambarani. Ambarani, ambarani, ambarani. Nona zeluganzi funyi wati edha makamaka azumwe.
1: Iyo vina nuwa kukomeza wala amage murima.
0: Mm-hmm.
1: Amage murima uvile la bae.
0: Bwana mo.
1: Mkoe sasa nyamakani ogela tio logela ologiana ologiana muina mudindi
0: nde
1: anao miri anao matupada anao machupa ama chabe
0: aha
1: so kama zindi mwa wadidi na kumkomeza mimi haone kama mala sumana logologweni hiyo nukota za kama kumararu na za katana bi
0: vamoda
1: bienji ologela
0: tumani mwa Iyo notamala, vina nifuna ninga dilaye kale ya kene, ega vodhea, mtuengu mwingi wazo mwe. Mpaka nyufia dretu, maliji yelo nga funane labo ntitenyo tono tene wila matanga enyo virene na mikalo dofanyela. Maliji yelo, amfanya ni?
1: Amfanya, mana gaoro maa zunia.
0: Nde.
1: Nana ene shanisia, danea.
0: Mhm.
1: Na abale akwa gavina guwa mkuno ukala na mie da bunuwa warumaga na Andire, Saraiva, Kapola.
0: Tumana wa?
1: Mkuna kale na mie da buno.
0: Mvire la bonti. Aha.
1: Ekala. Mio vita adu mkombone duudu wala gani.
0: Mie na tamala.
1: Mumalo perekelua de tuze ne dilogile mio. Se. Mkale ba mgajwa.
0: Mwene mwene mpaka nyofia, zilu vina difia.
1: Yamba.
0: Mwamuzo mwede muzo mwede. Nio tamala nizofunganya. Anamuzo tena kwa kala gumino na. Na ali umwea makuzi na... Poga mlubwa na juwa mfunganya. Iene vina warikini ili mtitu afukula gombe subuno wa sikachiposi malabu makumele na menda mwero buno wa junyu. Vina teka gano dhae sabwa ya wakwa niya dhaka wakwa niya wakumararu. Valani wamo dha o magamburi mabaji. Tie ninga mpaganyo. Mwino fia bondia.
2: Lia.
0: Baliani uvi.
2: Mlubwa na murata kunyanyaliwa ovela valdeju nanti.
0: Onanti. Kwa dhari tu wene murata kunyanyaliwa.
2: Kuno kwa dhari tu wene kawali
0: makani. Iye nofia dhari tu. Ndi
2: yotu
0: nkana nkoli veneva. Ndi? Mm. Ekala. Yowa kwa niye mnochi ni funa nyutia ni mpaka nyo maharu madimegi ambarani?
2: Megi ambarani mwana gadona sabira.
0: Mhum.
2: Mwana wakwa ni ya kumi na bili.
0: Dho baliwa.
2: Dho baliwa.
0: Woshkola na kwa ino tamaga wa mudhape ino?
2: Kole ino tamaga hapa gigiriki girudu kwa artakala sinu hapa
0: tae. Eya, muwarari. Mpaka nyo umtia dha, Samira?
2: Kanya mpira demu sabiru Nafu na kare mwana walelea Anipuri lejiyo mangwana Nisunya zae vina kuzi funya tutunya zikareke zwa wakadala
0: Nde
2: Afanyere ni logo ntivi na guna vati Masuku mengi anruwa ni ababi Bana ima bambaluwa
0: Kumani mao
2: Naka nafu na wila kare mwana ufu oniruwa ni ya yu na mambari Na kare mwana diretu wa didi
0: Nde.
2: Apure la tuye na kuvina kuwa.
0: Mwana.
2: Kwa suze dee tuvina kuwa. Apure zitu kuzo fangiri la purukoi hapa ningia ni kareta nina mto.
0: Nde. Bae, ni utamalani. Maligi yelo atatanu. Wile avire wa mwana na sabire labu ninganti.
2: Maligi yelo atatanu. Oruma ya di odimandari para. Iti yaga ribu ila sinye umfanyo wa oso kumawea. Na iti yaga dona Victoria Castellano. Mama ya ye. Giovanni ya mkade mfanya wene wawantabo
0: mwana mwa
2: di beda na Sicilia nana mwivi aga aba ndizi wane njilanti na alifu otene akadeda sinyo akadabede na mama ya evi na gu madarashita edo na tina martinish akere marigero
0: mwana mwa
2: Oko radio msambiki kanudu wala ni radio du mtile lenga mkwale liyela wene.
0: Iyo, notamalare, egavodea, iyo, nukala vina nyuo, tilaga migile seo tethene, dhofia na mazo ninga hapa vina mamaleo tena, nivuruwana, nyuo kwa vina, ontitila masikote, nimbaya kaguro.
2: Mm-hmm.
0: Mwalidhiretu matangabo labo ninga ntindi mwana Sabira Vina mkamiedhe ninga mufune ilani mwenye akale mwere mwere vika. Amanimo?
2: Mwenimo.
0: Baito. Notamalani?
2: Obrigado, yambayo.
0: Nalu nanti. Onde una na... Pogwa mulu bwana nona ndegi nye lewenu waleo nanti mbes ningobu. Iyo vina kudomura daka nyinya luwa. Na vina dime fugulwe na funganya. Mwe ya kaka mwene mufia mwina gona mewa. Bondia.
3: Si, bondia.
0: Mulu vinzere niyo.
3: Mulu gana miyo ojo tameloku nila wa mtepea.
0: Mhum. Mm. Mtepea kumala wene?
3: Kumala wene se.
0: Iyo ziva wa nikosa dhavi. Ndiyo ziva wa nikosa dhavi ukana unako ni ya dhaka ufune mwila mbarani labu ninganti peno?
3: Okunomi kadinao na kwa nyajwaka.
0: Mbuni dhavi?
3: Mata so diliwa takulubai so dafu na dafu kerikirale cheni na kwa nyajwaka dabuno.
0: Mhm.
3: Ikana tuolele ya bai.
0: Mbuni mbuni?
3: Mm.
0: Baito, notamala nisabu yoko saipari adime jima basa.
3: Ok.
0: Oko vina ufanyi inyu, tena kalagumi. Tamaka gavina mitaladi unavina esa otiana otiana mtito kadimala.

0: Otito rumo kule kuru nchina esa nikimia gabangono vila natana lana miwala mchitoni bondia malofia.
1: Bondia.
0: Kambini?
1: Kimio ramadhani kaitano kuna frutia.
0: Bonimo?
1: Na buna hapa miyo dindoa na abale otene na kwa niyaka ya wile kalatu o lele ya iwana niyegenea. Elabu eji, amfuni wa moba atu o lele ya diretu ya wile elabu ya imeke. Mwenye na nyuo vina. Wene wo mukanya egumi mulabe diretu.
0: Pumalimo. Baito, miyo vina notama la sabwa ya nyuo kwa separi ya lime ya mabasa. Vina na mpaga nyotile nyu. Iyo abale ya nakwa ni adhaka budevia malo otama la sabwa ya opelikele wa marijero ninga boko na fumu Ramadhan kaitanu ofurkia.
1: Yamba.
0: Miyo notama la nwapita.

0: Norma Vukule, Magumi. Biya dimfuna mumfugule radio wenyu vulumi yobe mususe wabe mumfuge wene.
1: Sisi, didondai wene, didondai wene.
0: Kamunati. Kamunati. Magumi mulu vinsa niyo.
1: Niyo zina laga dichemeru wa Tomaji Zeka, dikala okuno ogwerisa majibairo sanyo.
0: Kwa dhali tuwene ogwerisa wa?
1: Sisi.
0: Iyo toba ni dhabu kona kwa ni dhaka ufuna mwili bani?
1: Okuno unakwani ayaka di mwananga edu Tomaji unakwani ayaka 12 doba aliwa.
0: Nde. Paka nyomti yedha edu?
1: Mele na wii edu akale mwana ova mambo akale mwana odo wa shkola vina nguwa alika miyedhe niyo dababe wa mudaramaye.
0: Nyo kwa shkola muka miyedhe vina nguwa kaya umyanya lilawe kaya muka miyedhe sabwa muka muka miyedha dhele buda notokolo wa dheretu.
1: Obrigado, yambayo.
0: Otamala ni mwopita. Edu na kwa ni adhaka rabuno, mbu ni vina mkumidho shkole kale oro mayo warare la sabwa mangu anawayo liume ni mumulapini. Ena bela au leo abala asuzi le abala kalivi ni weleka ni mwaka mwaka kalima mwaka muti yana. Masi kubulu waka mwaka unoko muti yana kwenye. Elabu gangani ya wini alimu ni mwumare. Yomu mkano takula wa mga turumela. Abala kababa kiku una wa mwaka mwaka. Saka na taba gilani ushikula mwaka mwaka sele buwene ilima mwaka mwaka. Kwa sogono vina no nao. Murda ni dhigafia wena nuzumila noona vina vanro mani dhiloboda. Fanyi la zumila geso kani wila shkole. Roma, mutito Roma.
2: Bon dia.
0: Magumi mulu vinsi na niyo.
2: Mulu gana selisino kuna raposo puesto campo.
0: Kwa dhaletu wene?
2: Okuno kwa buwene peno wene o.
0: Ya vina ni kana, katunga ni?
2: Okuno mwaka niyaka dimbala ka nyandevu.
0: Haa, laka ngasi, nyandevu do?
2: So nyandevu?
0: Haa.
2: Ona vinseti anu.
0: Zobali wa?
2: Pe.
0: Ama la dawene ni kwasa dawena nyandevu?
2: Ika ni tiangu kwa mezonga sisi vilaba ene na iyo ni kaya kadogeno ulabave sene si vilaba ene na iyo ve.
0: Eo labi ene?
2: Iene?
0: Haa.
2: Kwa mwanao lele ya wano aoda asa kanyeda azombo ya kwae.
0: Aha. Baito, iyo vina ni infuna ila sa kala dawene.
2: Kumbira malejele vangono.
0: Atu atanu bai.
2: No, kese amu yaga bakare ni vele va.
0: Se.
2: Mano Rafiki.
0: Nde.
2: Papa mize. Mano Kwestumado. Nifanya kwa nyamapa ulado televino. Obrigado.
0: Chota malejele kwa sababu kosei pala nimigia mbasa. Posto campo. Kunde on. Makuma rana mitana mine simitana ne unamidhi kumina mwadantama gila midhia rewela ntie mikomo esi madhani mwa azugu chua mwabigago ma azugu bagatila mikomo dhaka dhene sabo chiguono uye la wendendin uru ili labo ninga enti wene uburobu banyo mwotene ufuna wila mbalana na kwa ni dhaka na mnoli ninga enti kane afia inaguwa kambe ni muluvi
3: mundia
0: muluvi yani bondia magumi
3: mbapu ninyo
0: inikana
3: mfanyo mulo gana lorindu kuno kuwesto kampu.
0: Ukatale. Komala wene?
3: Okolo komala wene peno wene o radio.
0: Iyo ni kano. Ukatale wa dhavito baani ufune umba edha maligia labo ninga nti unakuwa ni adhaka na kutaka labo ninga na evi na nobali wa.
3: Okolo no kwenye adhaka di manoga loidi.
0: Nga si dobali wa.
3: Deji anu.
0: Loisudo. Paka nyomu tiedha bovi.
3: Iyo nonti edha kale mwana o lelea.
0: Se.
3: O mandaru wa gavina watakulu vina anga mandara kale mwana wa direto.
0: Kayo nyonye ya bagangu mwari mwari.
3: Na mpodi.
0: Yene nyambwa tu apolo rumiwa. Rumu wakule matima tumusika bayi watene mwono mwono zungula wa itene.
3: Agora nukumira maleje
0: lakwa. Ato atanu kambeni.
3: Maleje lakwa kwenye manoga kwelua Lukaji.
0: Se.
3: Amfanya manogo Antonio umfanya kuna umfanya maputo.
0: Nde.
3: Managa Sarita.
0: Vina.
3: Maza Gadorka. Mama Gavina Bendita.
0: Nde. Baito mieno tamana ni vina gua nyu mukami demano do ile unu inazelo ha.
3: Obrigado.
0: Yeah, kala. posto campo vina kwali. Yo no do abi, amono bangona na miwe, ya. Yeah. Amono la bona posto campo to.

0: nikana na miwa ole mchito ni vine nadha na msamile kumbiri woko kani na kwa niwa dhaka makombe na ibondia
1: bondia
0: magumi malofia
1: mloga na mesa mwe kuna posto kampo
0: kwa dhere tuwe na posto kampo
1: kwa kuna kwa dhere tuwe na kwa radio vina
0: iyo vina ni kana kambe ni ba nuna kwa ni dhaka
1: aa kuna kaona kwa niya ya kaso na kuna di simbe ya temba na kwa niya ya kadabuna
0: pumene mo baito nota mwale so samuele
1: bregari
0: Samuel posto campo. Letra na coanha da carabuno, aquela da cada ingiva. Molo vai que von lada. O nuevo negumi. Nazelo.

0: mpiani sampora isuari ayo trekeli wai petaso evinyaka umwasikele mithala mithano evinyaka wakanyere mvuka wora piweni otanyere phama evinyaka ohele mamahi
1: tewe munna mwakanyere ni muhusene mvuke ola
0: ai sampora ayo niswari o sibi hayola manonto nchikele okunele piene evinyakani hiye yu chemi thala kumina thani ehalaka vakhane u chambukene muhele muipetasu sahopa makha vakhane o hiye yu chemi thala mithano muhiye mahene o thene yome yoyela enaswa mvukene wa hacha numinyo ehopena tepo sibe sibe shonyala
1: Kihala kawira.
0: Maya wira ne.
1: Moni kiho hulela ne kuzinga ya munna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuru tasa malaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
2: Bureli hopa sauma nari ikiti. Piriti itaparpa samanaku ni moje isumana soteni. Mokaleo morecheleni. Osidelasha, oklawasha, ni ochunanasha.
3: Paisapo, paisviga.
4: Itanto amu.
3: Paisviga, paisapo, paisviga.
5: Radio Moçambique, Zambésia.
6: Itu ni malah huruan ampu munduni. Topadua na isi tamaronda vano nina nuobe ni wi mwakele kope ni we wila okusogoro mnele huruan na vautiana tena tadeli munumani ya pewe ya Radio Moçambique Zambezia.

kou kuiba wa Jill Semedo, Sweet Anne, bo msoro wajibu etile iyo munduni, mabasa alizu nechobu wakadho sogoro dabuno, malabo makume na meli, mweru buno wa junyo, yake ya machikume na daka makume li na tana moda, vangata magela labo ndi mwa wajiti na mpuno Musambiki, malabo makume na matano, mweru buno wa junyo. Olewetenu li Musambikano, noziwa labo ndi Yawi labo ndi mwavaditi mwasa mikano Uyu ukudi landing my Maria Tilabo ni vai wafuru Musambiki Mwune miyoto dabuno kadingo nae Mwune miyoto dabuno Nisithi napadu esika china imatanga mandi mwavaditi Ifuno kale waka waka waka ni mage murale Orodi na meba bambi belua Ifuno kale wa agameka Jibo burungile di Jason Beat

Tumani ya pevu ya Radu Msambiki Zambezia Mududhi Bugavira Mindi Na mita la maku matano na mitano Batika wala mitano ya wila ndena dha upadua Dha province ya Gine ya Zambezia Nezugu Munduni mwa mnuvuru na vina Miselva Mzambezia Vano Tumani doe ukabu delgado Mududhi AZ Kinera

0: ni fio magomelo wa dima ya dabuno ni jeze la gawila muyana di muyana onele odhwaga vi bagalima ya wila kane yoja oja osapela na batakulu oja uogulia alibia gavina mwaku wa elabu ijino mwala na miyo juwana Britu mesro mabasa Jasmilton Ernesto nogumana dima ya sumana endao
1: basa amuyana na nlogo
2: antapule la dinimpata muyana mnlogoni
1: mabasa amuyana na nlogo
2: ankosiwa na emsor provinciali ya Zambezi ya radi Musambiki bachuabo
3: Baito hali babasa amuyana mbwe niyo nunanga mpaka weneva kane cha dhingi dha wengi dhidha mbwe ni mwana jibogadi yoyo ni gamala no upaga nyini bye nona wiba wa tamiris mwayani uvano watatu
4: high quality music

studio sa Radio Mozambique, msoro provincia wa Zambezia wa Chuapo. Ni pia kwa wanyoni makupele matoko wene konta mahan sana, maku matano na pili niki na mitano na sese. Otana wanomoro la mteko, ito no vinyera. No hula mitako saho, ni mupole woche kuliha ni pake mara 18 hora ni 55 minutos. No ruhe lakani miteko so hiena hiena, ntoko so pacho se lapo ya Mozambique ni lapo so kopela, nerahu no vaheni. Muiwora sese so sekua, savira nere mwavahani sa e provincia ela ya Vazambezia, novaheni ikano, i moha moha, mitala makumeli, nivirihe novahakani machipo a e provincia ela Vazambezia. Muiwora sese so sekua ni mitala saya makumararu, nahala uvahani mote kwa hun wa mpira mpaka emara ya 17 horas. Na vinyaka niwe hili mikrofona hama putu novahe ni sopachua, novahe ni tosa ya provincia ela ya va Zambezia. Savira, novahe ni mipaka nyo, na vinyaka ni volele elukulu kwa huyele yochekula. Mpaka yora kumina, tanu nararu, nishikele wili ya mikrofona hama putu hui, novahe ni sopachua selapo ya Mozambiki ni lapo sokopela. Emara ya 18 horas ni 5 minutos, iwara kumina tanu nararu ni mitala saya tanu, nahala uvahani eneneru ya nihiku, mitala makumeli sa iwara kumina tanu nararu, nahala uvahani miselo sa osekua babale no vahahu nae, nurana i provincia sese sa umukone lapu ahu, na vinyaka nole liherani makalelo i provincia seiha, iraya, Kona huelile miteko, Nusha Rodriguez, achikinyaka mitipo sitoi Teixeira. Na keleno wanyuwo, na keleni vate vanyo vaa. Nine mera wito nohoat nohatana. Na veka uimu ni chare mpaka emara yu ya 18 horas i 55 minutos. Mwelukuliga bakani na halo ili mikrofona huma putu ui. Ni uriene sopacho se lapo yu Mozambiki ni lapo usoko pela. Ni uherraka, nchiponen la, na kamwa haa.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mganaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa wikaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mganaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntoki wale hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopona.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana hinkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa uwi, miva kamulopona vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene mnachu na hoyo hamnachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo ano, ni mganihu, mkale ni guru ni ekumi.
1: Kwa tama la iyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mwere sihiyano, uye sosi vasiva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na

Nemerka towi mohakela monahu ni na hakalela otokwene ne chela yora sese so se kwani mthalasa ya kumi na sese ne chela katho mahiku makumeli na eli ya mwiri wone thona maha e akaila nikira thenla hu e konto pili makumeli ni kina mthanu na moha ninchuna ola pamte kwa hu wi othana wanyu weram rera hinera mapama munera muni husi akawona wi nyumuru wani wo miruku motepa wo chwachano nine merera Ninchuna tho worre milihani oviha othana wa nihikunolelo ni makalelo apama ohirivo vo makacha miho. Ni miahase iha ni malahu olalera uwi othana wanyu okale wawela, okale wamurechele, okale wa makalelo apama. Na halo mwichana na mipamo hato uwi anipele lukuluku yela ni hichuanle uwi mitala kumi, mitala tanu savira na hala wabahani moteko wa mpire neraho. Na kele ni mtamwene ori okabu delgado.

0: música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Mulaponi mitala makumararu sayuara seseso sekuwa helukuluku to nerahu na vaheni mutekwa hu wa mpira antokon lonchahu wapachera wene na halu mwichana ntamwene okabudil gadwi ani vahemi muteko yola wa esemanaela.
3: Hina okumachani mayo wavriana otene o Radio Moçambique vreke vakweli te utepo sukura lanku nanaka latwok vahera nulumo ukati kam tokona. Nimi vrekwe kweli kuma ukati ya niyo lampaka minutu jinoa. Mumu studio, kinghala wapa mwahanu le kanle unho leli. Onri town, notafiti mteko chamwavano. Mteko ni mpira provinsi ya Cabo Delgado. Jona za Bujat, yola. Isumana ivirale, warne huvava, nyo paka mwaha nkai. Nhina wo makalo awlatuna wo mavaridio wo miteko chompira. I provinsi ya rinopanyena unukanle nchoko vochulu uwela poyo. Ni vrekwe kweli ileloto ni honla tula ni mpavila unsukruela. Latu oni tunela unlatula wehu wono wira aweke anihi mechereke nhina wo manana chinetaya. Womiteko nyechikande chompira i nchoko ene iyola. Ni vrekwe ilelo ninghala ulumachera. Nyechikande miteko chompira o machi kola nichola kabwira mwakola umitano i provincia yo inyambani pikande inohala wakela alakande masintano onapone umatikilio o mpira o machi kola ni vrekwe kweli ulunkala nkumanelo mulu pale wa mpira wa mwavano mu nlapone huu yola vrekwe kweli unohala watu kumani haa wopwa haa nachikola elfu imocha nuwa imia sita akanle anohalukuma i provincia chotene vreke akanle masintano yala kandie uhala opankia kuma mweri wa agosto ni setembro pasi nina wo mwaheni yolo kande wo mpira o machikolani notonga wira hivani hana mumu studio ule kanle jona za bujati ngholeli notafiti miteko chamwavano Nteko ni mpira i provinsi la iyo Cabo Delgado. Longwa niyo la wahali humo pana mwaha. Nolaka unku machakiraka ihali chowele lia. Ngani hima cherekeni. Miteko chompira o machikola ni chola kawira wakola o mitano. Ahavu masintano niyala. Anohola upankia i provinsi yo inyambani ni i provinsi la Cabo Delgado. O miteko chene chenya. Chine tachani, chiri chani. Koreka mpira o machikola ni ifaita ni inowani lawe machikola ni. Ihali chowele lia.
4: Asante sana, mi kina Skruela, minchana ka Jonas Bujati, kinhole lanrita wa mwabano, miteko ni nye joi tikatika jia, we kala mpira pasi, kutu kala sewe, mpate, tutu, kine wasinomane kuku, chote ni chinkara mirete heni chimbare hon, miteko, manita meki mpua Skruela niyo, kanda radi Musambiki, na kiti ruchisa molumo, Amwabano, ana miteko nala nampira mapihare kilapu chotene jihinkitele mhivano kumu guvernu upia mhukotene. Ule mpira umashikulani kambi chimbichineho na wana ifaita chinchi. Yopa chira umashikulani mwamu ya nchikaka mpira anawa kuchuwelana. Ntu ntikabola, ntu nchuwela uvilela. Kama na mwamu unantikabola, ntu namura, ntu nawukita nkwanawe, ntu chuwela ntikabola na chuli ulevelela. Mumpira ne momo honya galantu wenu kunera unyagala no mata unachura pa ula no kinyagala khakonne o ho kinyagala mikin levelek wana raka matoko no momo na chura no kunen hala tame futekere ne momo nawe na la hopolela
5: maji mpora ni mwen toho kinya kela maji kohon levelela kula mamu nakula waka hoki vonyara kihin levelela kina levelela nta mashkula ya muna arira anashkula ya mwale tamme antike kempira mpira na wako wana maakili ni unu wiha kili ujuwe lana upata ni mwemwe ni ujuwe la itu ticho holo pima hii kuli shkola habo bira hii nani tuka san fizika asana puchuwe laka itimvaraya pima hii nena ba mahoko o vakani vato nala wancha wakela ala na shkola anholo itisho ten hii wanchana na reo sesandu guverno uri kalengkuna naka diretoro provincial ya edukasan hotoni hera chinghali mpela hii witenga chintawa anada huwa hii nala wakela na shkola o ten anholo wala ba na materna dore anala kula na mapura ya hala urupa cha Jolia, Jonesa, mpaka wangali hurua unyambani. Naro kinyambani ni hokoli yake kunantoreke. Mpaka wangali vayi faita yulu pali. Kamana hali wamo, anali huwa nkwape, umakumia, ukisanga. Vani ya wakamu, ule umakumia, anali hujula nitu unshuri. Nitu unshuri na hujula unamuno, unamuno, anali hujula nitu opalma. Nitu unahali ukali upata niva. Ifaita yulu pali ayo, mpele hujula. Na kumakaba, nirweke mpaka unyambani. Unyambani, ule kani jove umiluku, nala upetame, na shkola nkuna nawe, nku uzambezia. Ule jove o kisanga na alamu panya jove, nkalo kala wamucha, nule o mabutu. Nto ukalo batani, hujula ilapu awela. Nto pira pimpele huko meja.
6: Na itu yungu pale, nino yona pira kwa maji kula nulona. Ino kwa hili yavari ya wana chikula wala. Teka kisi ya ni wono, ujula nono waka kana ujula nono kamto kwa hima chale nima. Kitu kwa hili mpavele liya la. Halaka u... Halaka implementaria mpiro leo machi kula nimamo. Ituruba liena hima chale nila la. Kwa kana ujula, ujula na nato kwa kamana hunya wala unakumia kuna halu uranyo unyambani. Omako miyo na nahadu ujula mabutu, omakutu na nahadu ujula mungu hape panipani. Kitu kwa hili yuruba ni mpavele liya la.
5: Uwanila umoja wa kutuwela na wakariani wana chukula lalala. Ah, iyo pi julu pale haswa umoja.
6: Haswa.
5: Umoja, mavile leno, porque nawa alava sinamwane. Yala sinamwane la ampela unua. Para kaleke machove, him nere machove olelo, nara sinamwane. Vani hii na hachuweleke, na haheleke hishima la sinamwane lala, anhala unua, na halo kwa majove, ne utuwe nasi majove lale. Majike ura majove pantuwe nasi, ula mwano lola, nene lile kaa liliye. Nene ona. Vano mwano ohi liliye, nhalo kwa majove, ohi kwa nishima. Nijove kwa nishima, nhalo kwa nabuwa buwawe, otuwe nasi. Puki kawa nuhulu wala ohi kwa jove. Pima na, vano ula na shkolo lola, aru shkola, ajuwe lakani. Primero yopa chana mkhalo utuka. Ohi kwa kusama mpasi, nito asomeke, ajuwe lakutuka. Nta umwe mkhala utuka tukaja mwe utuka tukaja wa pelu juwele itu vani poti panja ku juwelana ya juwelana ka epa ku juwele kilapu ayela vami ya kanle ula maana nkhalo wa umbire mkono mkwape kopu ule ule na alu nyambani paruru nyambani kukala munteke ni nsuru kumanchi majinani lewa kumu guverno ni halu jisa ula maana ule kumu mkwape umule velankaro ni mpako wa pempa wa pempa kukala nteke mpako nyambani wajua ila pela fichicha alicho
6: ta ila kwa moteli
5: ho moteli nimo ningo watu latu kwawe porque la pula ila hawa nenda ira nyambani ina ulimi luka nengo atwa porque mo nkolo nimo wada wemo ano te pomo unita nkulacha univirkani hacha yera nyu have ameto yera meto na kurana yera mena yera makonte yera unefla porque kana achura mashuna achudi afinali yera makonte Vi mikaro makote ba atomana atonopana mwa ere umeto ere umeto finale unkale tokocho tacho othene nya pimpene ni chuwela na kewere ila pole rimocha yale ka kabdel gado kabdel gado vani iluga makhalelo nyo chere hava wona kuwa ntu amphana kana kuwa holipa na kuwa ohili ohili kana meno nta majinji jothene hai na kuwa ta himmo pi yulu pale ba impele mu ula mwana lola ajorewe ile ila pwawe khaleke umocha hati tu ke hatu chole kama msambika na mkuna nawe ahokolea kinyamba na ala hupia mpaka malde yawo na chole faita tamiyo osoma wera osoma ni hale faita osoma kuna ka faita wera ntako pas ntako nala upe onwa ka imagine nava hojuela
4: ho ila puji kwa yenta ila pi faita yulu pa nimpe na hukul majara ala na shkole hum pera mashkolani
6: yeto hala wone la nyambani wona haluwa uvara wona wera un kare ka wona le kutira kingare cho kingare cho ina tachi un pa ni faita yulu pa
4: le eva eva eyo
6: aswa
4: amen
6: ba ichi kole cho kap dalga tunya ka hiki pera nite pa mesia mana ha basket i havo futebolons ni akala basket vale poda fna na mu yo michoko chipao nyoka ha basket ni lato hoi kala kikampo imedalga tuchinde kwa kupandia
4: nena ba chingale hu hiba nchisa ara mashkura ni moma pi inhalo kwa pela futebol 11 ola perola basket narwa inya asewe na na la horwa ihabina hana atletismo mutawa tawacha as havrika na na la horwa volleyball na la horwa ta inya pi pin halo te pe hu uchisa ola ko horola chukwaye nyo koma potempu patinage kanin halo ro ola ko horola badminton ne kanin halu solam kon kwaela ni kwaela kanin halu sama ji ne pinte pa nyu kuma bolo otikiam nyane mata tanilo thene paka ande bole chotene nya kirem pante kin halu ji solam kwala pro nyambani kan lewla mpira ana shkola amaban
6: acho pa kila panta fer kwe kwe ya la musindana na kaiki ha vuli kara cha atiana na lupa na hola tuna ni chibele ro asilo pana asitiana na mena
4: ahana utapa wiji vera alopana nena ba nena balo pa phanga lo tapa wiji vera benji ahana to manumero ahana huji saba mashkola ni momo au mumpira ni momo antepa benji ale mpira asilopana amen
6: tajal tafauti to pa blabreko kweli umba la tapa la mpira mashkola ni momo
4: itafauti mashkola ni momo kajente pa wiji benji maji kalabura ampira nakala yulu paleva ampira ya netwele majukom kule shkole nakana ka ele ehana hana ade na tuma kampira majukanin tepo kala na itafautu yenjo ikanle nye kanle modalidad por ejemplo basket ahava denjo aherena is ifial para mira patinaje vole aherena ne poro maji ukuma futebol 11 vole kante puri karka bencho upankea maldeya
6: chikona ni rahisi hani karuma sana sana kwa kabla kwa ramita kwa kabla kwa nia kampu kama sivyo sivyo ndani pembe hapa ni kampu basket vale na tuti nwe mpuwa mhaba ni kampu vale bado trainer ya mmoja chikona chikawa ya chihana nia
4: shkola jinchi kachirna e kampu shkola jinchi chirni kampu para bola ta bola onzi perna ikale yulu pale maji va vale waria shkola va vale na peno ukati utawa tawa chavale tamo majula como un rita wasfuna ka khale interesan prensa de educación majihimo como nempanga mpanga mpante na mbola ni ninona na como tiene vara te kwa mocha sempre educación juventud de esporte sempre ne kwa mocha o kol mecha na wira sempre kuli skola khale ke maj kivi skola herna ikampaya do pe thwa thwa kivi e lo kalo ke khale yanka ne khale ulu pale majo kuli skola mun kal kabdul gadmu i have ni pro ni pela wira amira wa anke tempera i have
6: na kwa hiyo mtamwila chikwao niyo shingoni kinaona kawale na kana chikwala kake ndo sa fizika bicho hoteli baba mpandro sento misoro vale kinaona kawale sa fizika
4: chihabo mo wakalema puzambo shukwa sundara kamuja hime chihabo ma puro menji puzambo shingoni ana shukwala mpake to sa fizika mu kanilu direção provincial o complexo desportivo porque mu hinehane kambo chinchi ntao ile ina wakwana na na okula shkola para uira panke mpira ala mira
6: nasoma ndaboni umwe mwalimu ni mafundi unovara ya wachara karkwe kweli vara ndako yoro kale wo mpira ndo wachara wachi bengera ana chikona na ndako mungu kale na mwalimu ni mafundi ala matrena do
4: himo ni hana ma professor mencha panke educação física de esporto akina ya royal cuba akina ya suma na mpola akina mwane mom na ala kanera nya nanelo adivakane majina ko palura khuli diste to have trainador no have trainador aha ma trainador anta kanhera e moderada jincho un bola basket are polivalencia are uno nun tukatuka nta ala have majina jo ra have ma trainador moderada jincho trainador no jiranatora damba chi hinna sukuru al matranatora rehu akhla professor wera pensa me skola unam payoya ansomiaka ngwe ubairo untikambol akhla havu trenadore ngwe etuasan fisika unam paytameo ne etu chi havu lebole na comunidad nta ila etu ntepa uniko miacha ne nat po sukura la ma professor otene etuasan fisika ma professor otene matranadora ampanka ikuru wera inye chikani tutot katika chie kwa mchama wano chikajine melela.
6: Kwa kaki mananani minayari mwana ya ni alitea imawani chikafiri nanani wajara vore kwa kweli unwa mpira o mbachi kwa kamano ya mkote ya mwana ya mpira wana wakakaila
4: kuhono. Hini na wale pila ananyari wira ni unari karika umpe nanyara kote ya asana we ukatu wanruao na shukola ukosu mshukola ngo sampana panyaka porque inampa kampande ku educação fisela esporto impanka mpande o disciplina tokova je somia português e matemática biologia também educação fisela inampa kampande
6: man bakanwa kanero khala kale wore ula tokona walo kwana
4: amen mas ara na hinyaka ya muira daka yuru pale phiele ya hima chura ala akhlana na skole nale pele huira mantika kam bola na mpotu kuma pone wo hile ne konta ma hile he kwa pone bale ma hifara ke mite kwa pone ba ale mina mwana ala na njare ahawura itula inkiwanila nibareto ntan pema na hinna wale pero kula jokador wera merke bola merke mpereño ma jo apya kwa ni leheke mama meba kimpero ukampo ra pasa uhina ro banka he ngakerele de khuni nyinyi pro leka khuna kwa de theraka wa pro ko kothoka komana wa khumakango ona pelo rapa wa khumakango na pelo ulya ntan wala wa wale ko khuna mwanala ala verka ya pyaja ka wa kolya kango na mrene bola uphenge macha oro eliene pasa o epa meba kin kunacho ke hana bola lelo uchiseke akara ke elapo ile hire isonda o we have a responde uchiseke mwapo roleke macho tekeleke nsoro wa khumagobra ne ngora peke wanwo hi khalagwera maj khundwera paso sokolo bola no kera mpano reka ja maj bola no mara bonka wa biro sobra wanyo na mura bola me kufela paso ure kela na maj pas ta cho tena mpaka heaven khande ama bano ne khande he majoka dor uchuela wete ngacho kwa pwane makumelo ne pera kwa bara nyembe ta kwa chingo cho tika jon tika bola
6: ka ke jina kala ka anakla ka masintano in contra jikole jikolaru.
4: Ah, hemo uye mashukura ni mkula adana wa chilapanka masintano. Miyo ile sumana le kihono mkwape ya hukuma ato onankumi, uruko umiru mirankoni, wanawapanya ato anakusa, ya ruwako uruko umiru njewe. Ila masintano la havo, nini navana hana masintano umakumia, cha havi kipa kumi na sita. Wanawapanya nanga, shinavani, shayo, mukojo, ya ruwa mjavabani. Nini navani nruwe hunava unamunu, kalemelo nukuna unamunu jamwe tamiji hami sinta jahavi kepa chese jatika hata nipro na mocha ntao mwani humoma iti joma sinta na kivi problema unawapanya tu ya kumaka aldea ya ya waka aldea kuna kaya mwiraka unawapanya dishiritu ya kuna waka dishiritu kwa ya ntao joma sinta ni iti ujintepe usikuna mwani humo jihavu
6: faita ni wanila
4: ifaita ni wanila yao primero umoja yonaye li na wotolana nawe ini na wotolana warichana itamu jinkuma wa ikipa ya umaji wangu hape ya wako watu kuna nyupu mjuwelana huwa hanaka kili huu nuhi haja kanta unji cho teni jingwani faita cho pera watu lana
6: olumoma lihera kwa pabla wahira na chikola antika kampira
4: olumoma lihera parala antika mpira akande ambira vo sitiana machove wa mpromisa ka Belgrado nichule kuwera mpira itumana unkita ina wono hakile ina wana umoja una wana uchuelana una wana fentana una uchuelo levelelana mina mbola na momo tahina apa wale pela wira hi nikande amwa vana province ya Kabulgado nan le ni tukeke ni we hawe haneke momo nawe momo hawo ahabo momo yakageti yokale yotakala mpaka wahima chira ade a ne holela mapewe mahomo mashebi dubaru epa ngwe how mon mbira bungwa majimpero ni tepe cho mena ni khaneta me ni nye me ulialia o unula cha kitu cho pene tangula cha isuruma asone nipa nye kitu nyinya kachana kali chini kinante ka mambiravo china wana wolwa china wana winya china wana ulolo china wana chocho otakala nitame hi ni khanne nanti kam bola mpaka ni chwe kwa hisimu ale aniyanre wa hisimu ale olpalehu wa pot kala choka doru chule kuruhana ni loko wakakami kwa mfano mianu vaki mwikoniva wa loko ni wakawa mwikoniva hawa humaka hawa apu ya mwene haka taka hisimu kwa yale vani chenye kipa njine tame unarera hiva no upanka chanchanku unuwe kula dhe hana kanake kipa yopela kula dhe hana kanake ikampu ya yopela utekela ni huku ni mpele huntika mpira ni weko otene na apuja ranike ni vanike ikuru ila pingwa na ntukuta ngena nilaponi ni hini chure kuwira hii ilapo ya huila mpira tamina wananteko niwe wewe wakilaka juka doro manu na ala hutumia newepa nampe ni nkontratera fulani hakipoke faka nsuruku vai o hom paiva inteko tayola inteko tonela pro panka cha tanto lopana tanto tiana una wa ina fasi ngina mbora ne momo ni hier no hone wira bola mpaka ni tumele kana sator bola mpaka ni tumele kana she du post a she du posto a she da localidade an sator ai governo ana ana ajudar ma jana karena nsuruku woto sera wira tume bola para ke pa joten nta una rera wira hi na khanda anampira ni pankeke panka chanchanko ni khani ke mate hu ni khani ke qualquer tu impele hu uvarla par numun he ke bole hu amal de ni none ke ora dakha ke mal de ma hiu ni ko kotel he wanom paka ni pe dishet dakha ke dishet ora hin ni panke manera ba paka ni pe provincial ora ke provincial u panka manera paka pe ke national paka international ele khalene ke he wano akele i sonyo hu opera wono he rela po yo provincial yo cap delgado ni hi ne kan lideresan provincial de juventude emprego de esporto na nirema mo jene machukador nirema mo jene ekipa nirema mo jene naina pemana impanye hu kanirena inchi majin na kuma malde apu vaka bola mo cha bola pele wala ni cho na wan cho the majin no hi kana majin kan ni governo nirema mo cha ne machukador al machukador tame anata mele ke hevana ani he majer ke i situation cha ya ni banke ke legalization ile pempen ho kurma cha al kan le machukador au provincia yo cap delgado tan mo nu ke bole hu na apu yar ke khepe hu ni varan kwa mo chen ni ni hiene ila pu huela ya kele kana na mankelela hi kanirena thila pu khaya alar ni dina kana makristan wa kana amaka anachura manen luku kamvonya luku kamvonya ya khabara luku kamvonya ntahi kanivonya nde hivanu kala o kabdragad nta ila po emule piele ila o kabdragad le na hiya vela ila po ya tanku waka khabu khalona khatu ilelo na wakelia ni hana anatropa mruandeja na sudarimo ni hana atu aniva hiyo ya atu ta majala atu anika vya melu nroto ana ada kuruwa nywaya ya rawavere ilapo tihini ngalo na hene wani hiya majove ilapo ya unuhi ilapo ile asina papeho okupanke koto ohomombo la mkoloni ohoniva hii po hii matame ni panke kuru ilapo ya huni hivaheke nema na asa ni huyayanrehu asichuli huyayanrehu ni hii na ahi yereke matatana usana tokochi hii yerehu na asina papeho avira ilapo ya huli ntao ni vakareku varana ni wahawe haneke ni chuwele kulana kanake dina we nito kanake partidu chawe kanake mata chawe kinkote hiya majia kake itu chyo nilapo ni varaneke nilapo ni momo ila papele huwa hiyera alikanile aniviriana aprovisa ka dulgada kale amavana anampira ila ila poyhuila
3: apale mayoverana otene o radio Mozambique ni pavela o sokroela jonaza bujat la tu woni tunela un la tulani upangela mpanta lukale i programa yon pira i provisa ka dulgada ni nuni himyachara ya pari kampa tokonya katika ulukale mpira o majikolani ikanle i tuyulupale wa chara watangichacha amavano ni ukulana ukumi womana bavula sukurela ula mayonla tulehu kale jona za bujati ni mayovirana otene oradio Mozambique makale mwela ka ili kale programa yo utana vampira raka kwa heniola marvo mochani mi ze Gabriel Pohera vilelia vore
1: radio Mozambique Zambezia
2: ni chikela ke provinciala vazambezia ne chela iwara seseso sekwa ni mtala saya makuma tano ni kinararu. Nara ni chimakela ka iwara tano seseso sekwa ni juanle wimu iwara yoyoto na hala obahani sopachwa selapo ya Mozambique ni lapo sokopela. Na vinyaka na wiriana seho na hala uvulele lukuluku nera hon chikele nchekule vamoha. Kena wala mwichana mistandua wia nipihe mwiwara tano so sekwa.

0: Mosatore poma ele Guillermina Mashika. Ohemera wi chirene wuku wa ole wonehiwe wa mreravu ya kuliwe achera kolocha wawe ahi arampa yale alochiwe chirene anyanya. Nichekalaka vachuwabo paporo motoko yole anyanya ye eakele vinre mahini wachamela one melavo apaporo avachuwabo ona ruhama kacha miho mikwahansa mahini. Bichaka salalewa ni musotora ni kuru na kulela ni varaka miahasa mahini bela mabasu. Yola alili henre wipa porole arimtesa micholo sawacha ni solime lasha. Tivava ahawenre ye uwecha ni makalu apama. Wi evirihwe makacha miho ala bela maboso olo lihira wipa porole oku muhiwa mahini akuhiwa mniporo nikinaku. Epachenre ya kela awaliliwa achuma kumararu ni Muchumoha ntoa no wuria ni olya soha pala mwe provincia va Zambezia. Muselo walalewa ni muhola ni kuru na wanihamia hasa soha pala mwe provincia va Zambezia. Beautu dias. Yola aleli herawi mwachu ya la waleliwe awacha ya mulia fona yole mutoko ene. Beautu dias. Alocha ntoa na mutoko weri wani hiku nolelo na omru la mteko. Vavale enapacheriwa yo chapeliwa ni hiku na uwanihiwa wasolya saso hapala. Wi oniwere ni hiku na kwasa kwasa. Vano kina halu mchana ntamwini ya milikarda kose sangwi. Anachare ni sopachua.
1: Ochinche ya welu kulu kwe provinsi ya Zambezia. Endwe ya kudusaka ana malimo hiyana hiyana. Mbuwa mwa ipoma so hiyana hiyana. Sinto kwa nenero epoma yu mkubela. Yari epoma ya tamadiwa okuma na kuo mvuka nari so lima so hiyana hiyana. Ntua na makajamiho AL Nino. Mvirila elapo ya Mosambiki. Epoma ya mkubela. Endwa ya jelaka makajamiho matoko ene. Wanawi ana malimanchene. Hangwera opurila sehe. Ya purila ya mwiyaka samujuli. Sintoka lochenla ya kwa makela na kumanyendia huu anakulansina nana Laura.
2: Ya nroakaro na mpecho huli maka makavala alikuma. Ntoko mwenye nechuze nilare nchali maka zendera. Ntoko nini iku nduwa nro. Rupepula chuze ibindra. Ah, hina rera masam kuma akala kumme na kuo mboka akala kumme.
1: Okay. Eyo erihiha muholeli anikuru nimvariria mwemitako solima orivisi presidenti makupe poma ya yonu gruwe akulelaka wa mwahene yora alelihira uwe ena panla ochareha elukuluku niweje la makalu apama uwi imacha siyelele iguru ni ihe siriso lima sinhalela machani wawii inuukeluwa nari sinuchela mumule wawii ikaleno adubu narmano fertilizanti
3: wawukusha adubu tivale na kushaho midime lwe ni hihe ndima emachaho ni heyele evinyakaru wabo makalele manashini yadi unchele mumule onakala adubu para machani mwahu na limamu miswa huyole pote na kuo na mchaka onna ni kadi hapama moyo kume ni porke hiyawa ni yo okunshaya fertilizanti na kushama na shahu yale ndima nukenda muomuli haneyela. Tambi imacha henu mpotu okachaka na kachamu muomuli na kachamu moja onna pertera mu ikuru.
1: Muholeli anikuru nana malima makupe poma yo anagruwe alochelaka uochincha welukuluku enro yisoni hiyaka mwa iyaka so kuchula. Muholeli omvariria saipa sae kompanyia di bror ni ukubwete epoma yu mkubele provinsi ya Zambezia Andre Oitavu. Onne merira wawi wemela wasaprika areheria nchoche nari ikoroso epoma yele. Yokutusa ekuruwasha mwa makarilo awinua epoma ya o mkubele provinsi ya Zambezia. Muholeli ula alochela mtipon saradu msambiki okumanyiriwiye alochelaka mwa makalilo awinua wepoma yu mkubela nari mapura kanyo ama avano ohia na hiana. E meriria wawi kalai ohia alipa ya lapela msaprika mumule ya hikalamo achu ya ilapela mekayaru edumihaka sohia na hiana wana malapa ya lapa msaprika mumule.
4: Porque fabrika riwowo ole antoje wahikala mte kutho wacha. Machove o mavelho e alapa depois ele para andar durante o cocho a parar e arroto a reapilir e arroto maha waneso e coroso então tu aí te pato a tia alapa tu vato covenat e na tu me aí polo te a wen no hale no sei que chu por tu te tem chu na yamo rana tu me arca na malapale alapo coroso agora ne lava cavo o lapa cavo o tu me chua e na tu
1: André Oitavo aleli hera wawi ohia vavato achu a

0: Ayo amite kusahu iho mwenye nari anyu komo. Mwani mwani batardi.
1: Batari.
0: Batardo kumi.
1: Koka viri waka hindo kumanyi.
0: Ito nono kabihera wa maikarari sapu ya. Nalucha nani?
1: Mwendoche nana kachopwe odere no.
0: Ulu wana kachopwe.
1: Mia no.
0: Ayo wa mwana antikwa. Ini chwanle.
1: ni chua bwa mataba odhivira mwikuruni. Piripiri ya vankaveni.
0: Wala.
1: Onona.
0: Omano wa semana mviri nye hai?
1: Ata onoe sumana maji wachogomba ka nina mali ya pama. So akara to mukanya kanya to ruchua po hiyo hospitali.
0: Ulu. Opinye lenu.
1: Ii maji wa hiyo ogeleo ona mali ya 3 semana.
0: Ona mwichaliwa?
1: Ona mwiteliwa.
0: Oriwa hospitali?
1: Hospitali onehe nuna mwinyu hiyo.
0: Ulu.
1: Ya, wachogoni hata niho to mluku aniho lakavo. Kahindo wani nari radio niyo.
0: Bakani, muliku to, ailevo ntata na wii, yowo to, apenua chikele murecho lo wani.
1: Okay, maso wani natamalila.
0: Nkawa ino na, mwabahi mwoni achu atano.
1: Okay, nada, opa kira kandi amaraga, nitaniwa izinlerda diniji. Yao ya kele mwoni, toni nyumuri wampado nivo, awoto ilo sentraya tekeneka. Kato mkwaga oriweno oliwa juusa. Antehe nchaka to kogu manana. Kawe ya kuhaga wanye mito kuhaga to wanyaga.
0: Ala.
1: Ante kato asu watera yao, ane ala, anabalau. Kunyada gong kala wanansa ongora dipanda. Atu ote ne nagiwa ui awata nakajobwe antea umulugu anikali hiri atu ote na.
0: Obrigado, que nem era o Iao Aniwa.
1: Obrigada, na pani pama moro e ni okula wa muluku.
0: Obrigado, otana wa pama to. Na hala wa chikela, anahopa, wala? Anahopa, moti telela.

0: I wara sanwa inera e chaka ya kosuluwela inakuva mwani moni moni batarde.
1: Batarde mana portarde.
0: Batardo kumi.
1: Tam kumi ka inyugo mana.
0: Bakani nalota nani?
1: Mwini lota ni Ernesto Sirola wana mahula ni provincia wa Ampula.
0: Ulu wa Ampula ino chike lao?
1: Ii, atike la mana vo.
0: Ii, nala wihachwe. Mwere nirwe la pahim. Muni kuse mwere mukale baba wa Ampula.
1: Kale wendo tu wa Ampula wendo pahi.
0: Omala wa semana mviringhe hai.
1: Ovira pale ne pahi.
0: Nkawa wa hena ya muni achu atanu wana wii iwara sangu inera ini chawa kachwe.
1: Mahoni kinopa kira nyuwa maana vo. Nala rataru lorenzo ala bulde nina anu vale. Karo wale kanako chokwa wala bulde memo. Nako mantante. Nako agulumna mwavya. Kiruweke baate vanto kareke leka mwara kalzira tiriano.
0: Brigadu. Otana wapama murechele okalewa.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Wala nei nche kunle wa wachavo. Iwara inani nichawa, nichona kwa para. Inichawa kakomo.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Tamalakuva mbangbeza tuze nchipu itikizi na Vitor Rufino. Makama kabulikira patsindi ya Radio Mosambiki Maputo mbati kwa nisa kuva mbangba zankatu mwainu ziko na kudamba upa ziko inu avesera radio. Timise pano tinati kwa nisa ifi kupaka nyimbo zinga azu mpaka kufika panzizu ufemba na mapindi maku matatu pale panafune ifi kubere satu mbangba za pakati na kati. Ziko ino panzeze kumi mwanyangu ira mpangba za nchipurikizu pasokolo tibirise pizwiso na nchena wa malonda nzeze kumi na wuzi tichimere onezi jo na nsiku natukumbusa pia maziku wa pansi kumala kwa makane ane watu beresi tu nzizi wa nyakulima na salimu tepa panzeze kumi na wuzi tibirise tu mpangba za nchikuwa kwa pasokolo nyimbo za kupa kwa nyimbo za mapangana na rainyo mpaka kufika panzeze kukumula wa kumi na bozo nopindi maku matatu pali panafunefi kupasa mpata mbangwa za kumalisa penuti ultimu jurnal unga kwa nanzizi wapachiti chiti pumanjale na kwa mbaende ndaluma bondo sirisiri na chipo anapangana pabanda nkabe ndinkumo zatu zirapakefi masiku alaro drenanzanga kumichini Eliseo Salakini ine zinanga ndina Antonio Domingos tripabosi mpaka kufika panzizi wa kukumula wa pachiti chit lero ndinchi posi nsiku bosi ya ganyo vesera rayo kune muna kumanika tumbuto za ganyo tichite basi ya didi tripabosi mpaka kufika panzizi kukumula pale panafunefi kachita pumanjale siri siri na chipo na panga na pabanda nkabe umwali na chipo na wirele wa nkabe Tiwani siku zimura tandu na ncheso shubulikira mprovinsi ya tete. Shadreki tank.
2: Yesu Shadreki tanki mwana sena.

0: nyoka za kwenda pateni mwankasa mpaka pambutu ya ungumi na kumanika na imwe duzi eno panjire kwenda pambutu ya ungumi mpaseni mazi ya munyu peno mistura mwanangwachi mungasowa mistura mpaseni mazi ati akuikwa shuka sumu peno mazi ya koko mungadimbuka kwenda pambutu ya ungumi mtu unoyo kodi kuzasweka. Manja mba kufunikira pansiku na nsiku, mbwenye angakala akupsipa, pinepi podi kuzasosa mautenda ninga kupanza na nyoka za kwenda. Na ipyo chikawiku chinsalakana mabasa aungumi lukujeruza kusamba manja mambo nseni na mazi sabao peno na dota. Nusati peno mungabala kujia. Kupatisa basa ninga munafunika charota kuchita unyai pondo na kugudumira na tampa. Kuika chombo cha mazi pabozi na sabao mkati mwa sharota tuira kusamba manja angabala kukatisa basa sharota. Kumbanyika kwa iwe kuli ungumi yako.
1: Siwani Kisinji pakati pasenzo ya apali na sikana mulo mradi Msambiki.
2: Mundo hana pensari kutindinga chizika na mwana, jina lulupa. Mundo honole, ngabe kwenye kaso samana rae. Agora mundo hana samana kutimusoromache mule muna pensare, sipi ni vyabuo rae.
3: Ndikuchita kursu ya biolojia, pano pa Universidade Likungu Kilimani.
4: Mambo usafunui kama ningi, nunganefe mambale, tisaka ntima ukutipa, tingakala, kongo kutipa. Mana mwana ngamba dabaleni, diabukre pano wawa kufomale alikuma.
1: Kabosi, kasumana, mulo mu radio Msambiki.

Ansi kuma kumabirina ziwiri za mwezi wakoni cha kachachikuchibozi maza na mafemba, makumafemba na maseri. Utonge wadziku ya Angola pabozi na chikiwiku chandale cha UNITA. Asaina pangano ya ntenderi wadziku ya Angola kubaduliti nziku ya Zaire chinchinu sechemirwa Republika Demokratika di Kongo. Pabanja ya Chianjano idachitwa kubaduliti abulukira asuguliri amadziku kumi na mafemba mbwenye. Idamala kusaini wa pangano nei, ntongi wa dziku ya Angola, Eduardo Dos Santos, pabuzipene na nkadamu wa chikiku chandali cha UNITA, Jonas Majeru Savimbi, hapa sanada kama okichi kichi kichi kichi mba kumbatirana, mba malisira kumenya na kunduli ba ba ba ba ba. Mpada mala kuchita umboni wa kusainiwa kwa pangano nei, presidenti wakale wa dziku ya Zambia, Kenneth Kaunda, alonga kuti nsiku makumawiri za nthanda ya koni, ndi nsiku ikulu kuli ntunda wa Afrika. Pangano ya ntendere idasainiwa ku Badulit, ikasaka kumalisa nkhondo ikaoneka nsiku ya Angola, Pontho ikafuna kusobekera masocha au nitankati mwampisa pia dzikwenere. Mbwenye pangano nei, hidendi kutali tayu, tangwe panthanda ya gongho chaka cha chikuchibodzi, mazana mafemba, maku mafemba na chibodzi, padzasainiwa pangano itra kudziku ya Portugal, toera kudzesa ntendere kuli Angola. Mbwenye pangano nei, mwenye nkuira ya Ferangia, nanj, hidadzese tayu ufuliki na ntaba kuli ana a dziku ya Angola. Nsogoleri wa dziku ya Angola munsoka wa Nasonzo Nidas, Alioni Blondi Beye, pansiku kumi na zishanu za nthanda ya Pumbuli, chaka cha chikuchibotsi, mazana mafemba maku mafemba na pitatu, munzinda wa Luzaka dziku ya Zambia, atoma kuchedzirana na makundu mawiri awa, tangwe nkhondo, ikada wotoka pontho mu dziku ya Angola. Nthangwe nei, ikada wita kakamwe, nanj makundu mawiri awa ne akafuna tayo kugwamfuwa pira kwata kuti panthanda ya Pumbuli chaka cha chikuchibodzi madzana mafemba maku mafemba na manai utongi wa dziku ya Angola na ndale ya UNITA asaine pontho kulusaka pangano ya kumalisa nkhondo mu dziku ya Angola. Pangano nei yamangika matandadza mpaka ntongi wa dziku ya Angola Jose Eduardo Dos Santos pabudzipene na nkulu wa ndale ya UNITA Jonas Majeru Savimbi adzakhazikana pansi wiri yawo pepipyechitika pa mwezi wa gongho chaka cha chikuchibodzi madzana mapfemba maku mapfemba na mashanu mbalonga kuti akhalekererana na ipyo awene akhali redi kuchita umu na mule kuti alemedze pyonseni pidalembwa mu phangano ya kuluzaka. Jonas Savimbi ataira kuti Eduardo Dos Santos ndi ntongidi wa dziko nanji unoyachita kusankhuliwa na ana a dziko ya Angola.

Tieni tibwerere, ndulire tutikulonga pachaka chachi kuchibodzi madzana manomwe makumatatu na matatu. Galileu Galilei akakamizwa kupokanya nziru zache zinalonga pia mafambiro amataka. Galileu akonda kutowezambo nziru zanzache Jordan Bruno adataira kupisiwa mpaka kufa pachoto na tangwe ya kuvunulira nziru zache. Pama funziru adachite pia kapizinjipene, Galileu Galilei avunulira kuti mwezi si wakuzungulira tayo pondo ne ukapereka cheza tayo. Mwenye mwezi ukalinonga chintu chikali na mapiri pina na mikurura mwachimwemo chikamwenyekiriwa na cheza chakubulikira mbuto zinango. Avunulira pondo kuti dzuwa ndi nchombo wa dziko ya pansi. Ne ikafamba tayo mwenye chakumasiku mataka ndiyo akafamba. Galileu Galilei tepi pia mpata kuti ajisani nkuta wisi na Igreja Katolika mpaka mbakomerwa nkaidi. Galileu Galilei akalimamuna wanzeru zizinji kakamwe kukundi ya mabuku a fizika, matematika na astronomia. Galileu abalwa nziku ya Italia pachaka chachikuchibotsi madzana mashanu makumatanthatu na manai. Mbwenye asoeka pachaka cha chikuchibodzi madzana manomwe makumanai na mawiri mwachimwemu akali buliboli.

0: Basi avesere ya Radio Mosambiki nsiku ya lero takumbusana pangano idachitwa pachaka cha chikuchibodzi madzana mapfemba makumapfemba na masere pakati pa mtongi wa dziku ya Angola Jose Eduardo dos Santos na mkadamu wa ndale ya UNITA Jonas Majero Savimbi ndi pangano idalembwa ku Badulite nziku ya Zaire Kalene chinchino sechemerwa Republika Demokratika di Congo. Takumbusanambo pontho pya mbiri ya Galileo Galilei mamuna wa nzeru zizinji kukundi ya fizika, matematika na astronomia. Onezi yo jua kalipa kaluta kumichini ndapata basa na kandi dujua kulimo mwosene tati salani.
1: Siku inatukumbusa pia maziku wa pansi.
2: Radio Mozambique, Zambezia.

Cheungana kina saka na soka wa sakulima munu provinsi ya Zambezi ya ndijo kina cheuza alimi ya kibale tuwela akali na maganizo akulima na kuja poso ya kupasa tanzi tuwela kupungula mbikanzo kunyenchela kwa ana na akazi patupi kazi jikwene kunaoneka munu provinsi ya Zambezi ya mnyikira mpambu wa visera radi Musambiki tilikuza lero na mabasatu ulimi kubulikira muradi Musambiki munakala na Jaime Alferish ini nisatula na Salimu.

Tamala kufa Salimu Tepa na Nzizi wa Nyakulima Bukira nkati mwainu studio Radio Mosambik Panu Panzinda wa Kelimani Munu Zambezia. Tishimera kuimba kwa Nchesa Nchesa Ush anakumunika nkati mwainu studio Tekulonga Putu Nelson alikuimba Putu Nelson ya hapa mba imba Nimba.

nenda pifa kutunoyo ndudidi wache kuimba kwa zeka mafuza mirando kuipa fala nkulonga longa timisi pano tife 20 fingers na kansei ja kansei bati mpaka kufika panzizi kumi na ubozi wa kumasiku wa 23 horas.

Kumala kufa kuimba kwa dachita nyakwenda Lucia Sibanda Tina Nkazo Kongola Tina Nkazo Baliko Jamana kuimba kwa Paulo Chapuka Amai Maria Mukali Mkose Yanu.